šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 18 amžiaus viską turintys prancūzijos aristokratai ilgai suko galvas, kaip dar pabrėžti savo statusą, kol sugalvojo madą duoną dėti į krepšelius, pagamintus iš aukso.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 25-ąją. 1997-aisiais Britanijos merginų grupė Eternal per visus savo sėkmingos veiklos metus į pirmąją šalies čarto poziciją užkopė tik kartą ir tai padarė 97-ųjų gegužės 25-ąją su daina I Wanna Be The Only One. Kartu su amerikiečiu Bebe Vinansu atliktas kūrinys tapo superhitu vos pasirodęs, debiutavo iškart pačioje topo viršūnėje ir galų gale atsidūrė 400 000 žmonių

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 25-ąją. 1803-aisiais gimė Ralfas Valdo Emersonas, filosofas, rašytojas, poetas. 1889-aisiais gimė inžinierius malūnsparnių išradėjas Igoris Sikorskis. 1958-aisiais gimė grupės Scorpions muzikantas Klausas Meinė. 1962-aisiais gimė Vytautas Landsbergis, aktorius, režisierius ir knygų autorius, politiko Vytauto Landsbergio sūnus. 1969-aisiais gimė aktorė Annie Hetche. Nuo 1975-aisiais gimė grupės The Fugees dainininkė Lauryn Hill.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pirmoji kavos parduotuvė buvo atidaryta 1475-aisiais Konstantinopolyje. Ten pat buvo parduodami ir pirmieji puodeliai kavai, išskaptuoti iš medžio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 25-osios horoskopai. Avinas, drąsiai imkitės paties didžiausio ir sudėtingiausio uždavinio. Laukia tiek fizinis, tiek emocinis pakilimas. Vienintelis jums gresiantis pavojus – neižiūrėti visumos ir paskęsti smulkmenuose. Jautis, nesistengite visiems įtikti ir neprisimkite svetimų darbų. Neliks laiko saviesiems. Kelionėje galite sutikti žmogų, kuris ateityje turės daug įtakos jūsų gyvenimui. Dvyniai, laukia emocinis ir fizinis nuopolis. Sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis turėtų ypač saugotis, vengti streso ir fizinio krūvio. Gali tekti daryti ar kalbėti apie tai, ką nelabai gerai išmanote. Vėžys, kuo blogiau prasidės diena, tuo daugiau šansų, kad baigsis visai smagiai. Rytinis konfliktas vakare gali išvirsti į smagią pramogą. Laukia intensyvi namų ruoša, tikėkite svečių. Liūtas, gera diena trumpai išvykai, galimas trumpas, bet audringas romanas. Automobilį vairuokite itin atsargiai, galite pakliūti į nedidelį, bet nemalonų autoįvykį. Mergelė, būsite pernelyg įsiautrinęs, permainingos nuotaikos, gali nuvilti žmogus, kuriuo iki šiol labai pasitikėjote. Laikykite nuo iniciatyvos, naujų idėjų ir pasiūlymų. Svarstyklės, jei netramdysite savęs, rizikuosite įsivelti į rimtą konfliktą su artimaisiais. Skirkite daugiau dėmesio šeimai, bet nebandykite būtinai šiandien įsiaiškinti santykių ir išspręsti įsisenėjusią problemą. Galimos nedidelės finansinės problemos. Skorpionas, iš pat ryto į galvą gali šauti labai įdomių ir vaisingų minčių. Planuokite keliones ir pramogas. Vyrams pasitaikys proga pademonstruoti, kokie jie šaunus ir galantiški. Šaulys, saugokitės traumos sportuodamas, moterims tikriausiai nepavyks išvengti rimto ir nemalonaus pokalbio. Nuotaika gali pataisyti seno bičiulio skambutis ar bendravimas su vaiku. Ožiragis, daugiau dėmesio šeimai ir mylimam žmogui. Emociškai nebūsite itin stabilus, tad jei teks imti širdžiai nemielų darbų, suimkite savį rankas.

Vandenis - ne pati geriausia diena bendrauti su vaikais ir gerokai vyresniais giminaičiais. Jei turite kokių neatidėliotinų reikalų, verčiau tvarkykite juos vienas. O kita vertus, galimos naudingos pažintys. Na ir žuvys. Senokai jūs jaudinus asmeninė problema pagaliau pajudės iš mirties taško. Būsite gan įtarus ir įžeidus, tad lengvai galite įsivelti į kivirčą kur nors parduotuvėje ar autobuse. Radio stotis Capsule.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 25-ąją 1810-aisiais Argentina paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos. 1844-aisiais Stuartas Peris patentavo benzininį variklį. 1895-aisiais rašytas Oscaras Wildas nuteistas 2 metams sunkių darbų už nadimingą gyvenimo būdą. 1908-aisiais Akmenės apylinkėse nukrito meteoritas. 1920-aisiais Lietuvoje įvesta metrinė vienetų sistema, paskelbti matų, saikų ir svarstyklių įstatai. 1924-aisiais įkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. 1924-aisiais Lietuva pirmą kartą dalyvavo olimpinėse žaidynėse, sužaistos pirmosios Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės rungtynės Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, kuriuose rezultatu 0-2 pralaimėjo šveicarams. 1946-aisiais Jordanija tapo nepriklausoma nuo Britanijos. 1985-aisiais Bangladešą nusiaubė uraganas ir potvynis, kurių metu žuvo daugiau nei 11 tūkstančių žmonių. 1989-aisiais Michailas Gorbačiovas išrinktas Sovietų Sąjungos prezidentu. Na, 1993-aisiais įkurtas Kauno mažasis teatras.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kaps.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dantų krapštukai žinoma išrasti Kinijoje prieš 5000 metų, bet iš pradžių buvo skirti tik ištraukti maistą iš verdančio puodo, nes tuometiniai kinai, kaip ir visas likęs padorus pasaulis, maistą valgė pirštais.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 25-ąją. 1991-aisiais numeris vienas hitų Amerikoje tapo Mariah Carey baladė I Don't Wanna Cry. Tai buvo jau ketvirtasis iš eilės Mariah singlas, pasiekęs Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Ir tai rodė, kad tais metais dainininkės laimėti Grammy apdovanojimai nebuvo atsitiktinumas.

0: будущем дую на Гагарин Суточню. В будущем театре свалом на Сперпара. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotą rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužįsta daugiau nei 50 žmonių, kurių daugeliu prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužįstieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvyko vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos banko atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančio orlaivių numušimas. Pasakė, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie esat kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprasta, nauja savaitė, naujas startas, kad ir koks oras bebūtų už lango, mes vis tiek šiek tiek po septintos sveikinamės, pradedam naują dieną kartu ir turėkim tą gerą laiką, gerą upą, puikų nusiteikimą ir mėgaukimės tuo, kad šiandien yra ne tik nauja savaitė, bet ir dar vienas žingsnis link vasaros. Lieka paskutinioji savaitė ir mes su jumis jau kitą pirmadienį galėsim džiaugtis tuo, kad pagaliau turim kalendornę, o gal ir oro prasme tą tikrą vasarą. Kurios labai labai visada laukia. Tai noriu palinkėti visiems gero ryto, skanios kavos, lengvos darbų pradžios ir mes su jumis susigirdėsim jau po keletos kūrinių, keliausim prie šios valandos rubrikų, bandysim įsivažiuoti šią dieną. Rytą pradėsim kartu su muzika, čia netrukus Madison Beer darbas, Home to Another One. Ir visiems prisijungiantiems, sakau dar kartą, primenu, kad mes laiką drauge leisim iki pat 12.

0: орбитую мегагерцу тишню.
1: Радіо Скапсель. Rytas su Gintare.
2: Dar kartą labas rytas, metas mums šiek tiek pasikalbėti apie šią dieną, tai kaip atrodo tas pirmadienis, gegužės 25 už lango, šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leidžiasi 21 valandą 33 minutės, vardadienį šiandien švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina, ir šiandien taip pat yra tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena ir tarptautinė dingusių vaikų diena. Tiek minėtinų progų, minėtinų dienų yra šiame pirmadienyje. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim tolint. Linkiu dar kartą skanios kavos, gero įsivažiavimo į šį pirmadienį ir svarbiausia geros nuotaikos.

0: 72 MHz Dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: temos, tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.
1: Ko?

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame į 2024 metus ir būtent tais metais 22 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Andrius Rimiškis kažkada.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Pas laikas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai ir pasižvalgykim po tos horoskopus, kokia gi diena žada žvaigždės, tai gyvenimo reikalai. Diena itin palanki skirti daugiau dėmesio namams, artimiesiems, pasidomėti protėviais, pasigilinti tai, ką jie jums suteikia ir kaip tai galima būtų geriausių būdų puoselėti. Bendraukite su tėvais, vaikais, stebėkite kylančias emocijas. Jautis. Pirmadienį ramiai, bet ryštingai imkite suplanuotų darbų, palankus metas pagalvoti apie racionalesnius būdus uždirbti, bendraukite, derėkitės, turėtų pavykti rasti abiems pusėms tinkančius sprendimus, jeigu veiksite ne iš galios pozicijų, pasitelkę intuiciją. Dviniai. Labai tinkamas laikas pasigilinti į save, į tas savybės, kurias paveldėjote, kurias atsinešate iš šeimos, galbūt rasti giluminės kylančių problemų priežastis ir pasidomėti, kaip jas spręsti. Vėžys. Pirmadienis jums labai palanki diena pagalvoti apie tai, kaip pateikti save pasauliui, stebėkite aplinkinių reakcijas, pajauskite savo poreikius. Daugumai jūsų prasideda laikotarpis prieš gimtadienį, tad pagalvokite, ką norėtumėte nuveikti artimiausią mėnesį. Liūtas. Nors norėsis daug duoti kitiems, tačiau neskubėkite aktyviai veikti, stebėkite pasaulį, jauskite situaciją ir reaguokite pagal aplinkybes daugiau intuityviai. Tinkamas laikas pamatyti vidinius baubus ir rasti būdus juos nukenksminti. Mergelė. Puikus laikas imtis darbų, rasti netikėtų naujų, inovatyvių, veiksmingų būdų, viešinti savo veiklą, parodyti jos naudą visuomeniai, paieškoti būdų, kaip padaryti ją palankesnę aplinkai, žemei ir vandenims. Svarstyklės. Diena palanki pamatyti pasaulį, savo aplinką, namus, darbą ir save iš platesnės perspektyvos, filosofiškai bei rasti būdą veikti iš tokios pozicijos, kelti profesinius tikslus, darbuotis, randant būdų efektyviai naudoti žemės resursus. Skorpionas. Tinkamas laikas pamatyti savo silpnasias vietas ir rasti geriausius būdus juos transformuoti į stiprybę. Pagalvokite, gal dėl to reikėtų kažko išmokti. Galite pradėti didesnius projektus, netikėtumai neturėtų išmušti jūsų iš pusiausvyros. Šaulys. Šiandien partneriai pareikalaus iš jūsų daugiau dėmesio. Negailėkite jo, pajauskite, ką jiems geriausio galite duoti, o kas trukdo. Bendraukite, kalbėkite ir stebėkite. Labai palankus laikas pažinti save per kitus. Ožiragis. Itin palankus laikas pasirūpinti savo sveikata, kasdienės darbo aplinkybes padarant jums palankesnėmis ir sveikesnėmis. Galbūt sutvarkyti darbo ir poilsio režimą, galbūt aplinką atlaisvinti ją nuo užsigulėjusių nereikalingų daiktų. Vandenis. Visais aspektais inspiruojantis laikas, kai kils ne tik daug kūrybinių idėjų, bet ir bus palanku jas realizuoti, rasite reikalingus ryšius informaciją. Svarbu, kad jūsų netrikdytų tai, kad neužtenka vien kurti, dėl to taip pat reikia ir nuosekliai ramiai padirbėti. Na ir žuvis. Mėnulis vėžio ženkle leidžia gražiausių būdų skleistis jūsų kūrybinėms galioms, itin tinkamas laikas paieškoti inspiracijų šalies, giminės, šeimos tradicijose, pasisemti iš minties, pagalvoti, kaip galėtumėte panaudoti tai, ką iš jų paveldėjote savo veikloje.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
8: Rubrikoje Atgal į ateitį 2018 mus pasitinka kartu su Fake Pictures ir Two Princes.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalkė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui jį ištarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.
10: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad mes netrukus su jumis keliausime tiesiai prie pirmųjų etrėje šio ryto žinių. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikas. Na, o jau po 8-os aš jūs spėsiu ir toliau leisti laiką kartu.

0: 2,5 МГц радиочастот. 2005 асфалтна спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Етерія жінос. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusijai Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat, be kitų Kijevo infrastruktūros pažydimų, Rusijos raketos ir dronai pataikė į priekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažydimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118,308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužeista daugiau nei 50 žmonių, kurių daugelį prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, per pjūrusios banko atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančio orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po aštuntos, tai reiškia, kad mes su jumis atkeliavome į antrąją ryto laidos valandą, kurioje galim būti kartu, galim leisti gerai laiką ir toliau mėgautis prasidėjusią savaitę, ateinančią vasarą. Aš manau, kad priežasčių džiaugti šiuo pirmadieniu mes tikrai visi galim atrasti ir jų turim. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia. Labas tiems, kurie pas mus atkeliavę yra nuo pat septintos ir leidžia laiką kartu nuo pat ankstyvo ryto. Tai bandom tą likusį rytą, likusias keturias mūsų valandas paversti dar geresnėmis, dar pozityvesnėmis. Ir čia netrukus jūsų laukia jau šios valandos rubrikos, kurios tikrai nebejoju, kad padės įsivažiuoti į naują darbo savaitę.

Dar kartą labas rytas, metas mums šiek tiek pasikalbėti apie šią dieną, tai kaip atrodo tas pirmadienis, gegužės 25 už lango, šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leidžiasi 21 valandą 33 minutės, vardadienį šiandien švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina, na ir šiandien taip pat yra tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena ir tarptautinė dingusių vaikų.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas mums keliauti prie radio archyvų rubrikos, kurioje šiandieną keliaujame į 2025 metus. Ir būtent tada, 22 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Alekna ir jo darbas Aš gyvenu.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Metas ryto dainos rubrikai ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie labai labai gražaus kūrinio. Čia keliausim su škotų atlikėjų Calvinu Harrisu ir jo daina su anglų dainininke Clementine Douglas, Blessings pavadinimu. Daina buvo išleista 2025 metais, gegužės 9-ąją. Ir kadangi sulaukė tikrai labai didelės komercinės sėkmės, tai aš net nebejoju, kad šita daina tikrai ir jūs puikiai žinot. Garsinam radijo imtuvus, eteryje metas ryto dainai.

0: Сугентаре.
1: Rytis su Gintarė.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 2007-uosius kartu su Kaiser Chiefs darbu Ruby.
2: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintarė.
1: Priartėjom prie dar vienos ryto laidos valandos pabaigos. Kelios minutės lieka iki 9 ir tai reiškia, kad mums dar laikas duotas suspėti ir žinias išgirsti ir dar šiek tiek muzikos pasiklausyti. Tai keliaujam tolyn, keliaujam prie vis kiekvienos valandos, kuri mus ir prie pietų pertraukos artina, bet tuo pačiu ir lygiai taip pat leidžia mums mėgautis tuo, kokią puikią dieną mes šiandien su jumis turim. Tai keliaujam tiesiai prie muzikos, tiesiai prie svarbiausių įvykių žiniose. Po 9 sugrįžkit ir mes būtinai keliausim tiesiai prie muzikinių rubrikų, kurios priversti turėtų tikrai pamiršti, kokią šiandien dieną turim kalendoriją, kad šiandien yra pirmadienis. Gero ryto visiems!

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: 2 МГц дождем, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія Жіньос. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusijai Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat, be kitų Kijevo infrastruktūros pažydimų, Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažydimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužįsta daugiau nei 50 žmonių, kurių daugelį prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužįstieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančio orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Sugrįžtu pas jūs. Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labiausiai labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu jūsų rytas, jūsų diena tik dabar startavo, tikiuosi, kad laiką leidžiat gerai, esat puikiai nusiteikę, geros nuotaikos ir viskas šiandien vyksta taip, kaip turi vykti. Jeigu galvojat, kad šiandien kažkas ne pagal planą, tai visada atsiminkim, kad šioje savaitėje mes turim dar likusią 6 dienas, per kurias tikrai galim viską pakeisti ir pakreipti visai kitą linkmę. Būkim ir toliau gerai nusiteikę, turėkim tą gerą laiką, gerą nuotaiką, puikūpą ir svarbiausia, kad darbas, kurį darot, jūs tikrai džiugintų. Tai, manau, labai didelį įtaką daro mūsų nuotaikai, kai atsikeliam ryte. Pats laikas prisiminti ir tai, kad už keletos dienų prasidės ir vasara, paskutinysis pavasario savaitgalis jau netrukus. O šioje valandoje šiek tiek artimesni įvykiai, netrukus keliausim ir prie šios valandos muzikinių rubrikų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas ir tai yra ta rubrika, kurioje mes visada klausomės jūsų mylimiausių dainų. Tai reiškia, kad čia mes keliaujam su tomis dainomis, kurios jums labiausiai patinka, kurias jūs labiausiai mylit, kurias norit girdėti, kurios jums teikia džiaugsmą. Ir vienas turbūt geriausių dalykų yra tai, kad čia yra ta rubrika, kurioje tikrai 14 minučių tiek jūs, tiek aš klausom muzikos žymiai garsiau nei prastai. Pats metas keliauti prie pirmojo kūrinio iš jūsų topo, čia Bebe Rexha ir Faithless New Religion.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trejetuką, Clan Carousel ir Oliva, Holy Father.
1: Antra vieta.

0: tikrai tikiu, kad jūsų top trejetukas šiandien jums patinka ir mes jį užbaigsim su dar vienu dažnai tikrai jūsų linksniuojamu kūriniu, čia Jenny ir Mantra.
1: Pirma vieta. Kuri, kuri, kuri, kuri.

0: Universo de žinių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Tai toks buvo jūsų top 3-tukas, nu, dabar, aišku, pats laikas man jums pristatyti savąjį topą. Tai jau yra tie kūriniai, su kuriais aš šiandien atkeliavau į studiją, tie kūriniai, su kuriais prasidėjo mano diena. Nežinau, kaip jūs, ar jūs savo dienose džiaugiatės tuo, kad turit tų tokių akimirkų, kada galit pasimėgauti muziką, ar džiaugiatės tuo, kad karts nuo karto išgirstat kažkokį mylimą kūrinį, ar pirmadienį jūsų niekas nedžiugina, bet mes keliausim pasiklausyti tų kūrinių, kurie, žinokit, šiandien mane sugebėjo pradžiuginti net ir gerokai, tikrai anksčiau negu 7 ryto. Tai mano rytas prasidėjo kartu su Felix Jean ir Leonie darbu Bang Bang.

0: Kasgi toliau mano top 3-tuke? Šiandien čia mes pasitinkam Olivia Adams ir darbą Feelings Back.
1: Antra vieta.

0: Kokia gi yra paskutinioji daina iš mano top trejetuko? Šiandien pirmadienį tikiuosi, kad puikiai tiks. Čia Florida ir Good Feeling.
1: Pirma vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia aš jūs kviečiu į 1992 kartu su Boys to Men be darbu End of the Road.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Labai daug laiko ir nebelieka mūsų valandoje, taip pat laikas išgirsti dar kartą žinias, pasigarsinkit radijo imtuvus, svarbiausi įvykiai jau netrukus, iš karto po to čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, o jau po 10 aš kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: dešimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusijai Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotą rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118.308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužeista daugiau nei 50 žmonių, kurių daugelį prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvę pažeidžiančių orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Viena geriausių, viena linksmiausių valandų, nesvarbu turbūt, kokia yra, kuri yra darbo diena, ar pirmadienis, ar penktadienis, nes čia mes jau po truputėlį suprantam, kad vis labiau artėja pietų pertrauka, pirmadienį ypatingai yra svarbi atgauti jėgas, atsipūsti, pailsėti ir nežinau, kaip jūs elgiatės, kad kuo lengvesnė būtų ta darbo diena, ar jūs valandą skaičiuojat, ar jūs pertraukomis skaičiuojat tą darbo dieną, bet tikiuosi, kad tikrai turit kažkokį būdą, kuris jums padeda susitvarkyti su tuo, kad šiandien reikia į darbą. Tai mes šioje valandoje netrukus su jumis tikrai turėsim gerą laiką, daug įvairiausios veiklos, nebejoju, kad laikas tikrai greitai pralėks. Po keletos akimirkų aš jau pas jūs sugrįšiu su pirmąja šios valandos rubrika.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2018 ir būtent tais metais mūsų etrija 22 metų savaitę debiutavo Biplan, tavęs visi pasilgo.

0: reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

metas muzikiniai ruletai. Ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti 2020-uosius metus. Mes kažkaip labai dažnai keliaujam arba labai daug metų atgal, arba kaip tik keliaujam į tuos laikus, kurių mes dar nesam pamiršę. 2020-ieji jau yra tas laikas prieš 6 metus pakankamai nemažai, kad būtume pamiršę kažkokius labai mėgtus ir mylėtus kūrinius, tai pabandom pasižvalgyti, kas tais metais buvo vienu ar kitu metu topų viršūnėse. Ir pats laikas čia jums priminti labai nuostabų kūrinį, čia Josh 685 ir Jason Derulo Savage Love.

0: kažkaip labai norisi tikėti, kad jūs tą dainą tikrai garsinot. Toliau mes keliaujam su The Baby ir Roddy Ricch, Rockstar.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
2: step in the kitchen,
1: let's go.

0: Radio Stotis Kapsė.
1: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Keliaujame tolyn tiesiai į rubriką Atgal į ateitį ir čia 1998 Cher ir Zav Lamor.
4: Atgal į ateitį.

0: сразу начнет.
1: Радио с капсой. Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Labai kviečiu jūs dar niekur nepabėgti, na nebent jau keliaujat pietauti, nes mums dar liko paskutinioji ryto laidos valanda, tai būtinai būkit kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat 12, etryje netrukus žinios ir dar šiek tiek muzikos jūsų dėmesio.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinio asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėjo, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų esama žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymą išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymų tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį, pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo. Šalis nurodė, jog naujo kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą, pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane. Šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karu artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinę šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Tikiu, kad tą gerą nuotaiką mes jau esam užsikūrę, turim tą galimybę pagaliau pamatyti šviesą tunelio gale ir suprasti, kad artėja visgi ta pietų pertrauka, tas pirmas pusdienis bus oficialiai uždarytas. Tai va tada mes ir baigsim mūsų laidą kartu prieš akį dar viena mūsų likusi paskutinioji laidos valanda. Tikiuosi, kad ir darbo valanda jums tikrai greitai pralėks. Keliaukim pasižiūrėti tai su kokiomis gi rubrikomis mes čia ją užbaigsim. Visą tai papasakosiu po keletos dainų.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim su amerikiečių dainininke Madonna ir jos kūriniu Hang Up iš 10-ojo jos studijinio albumo Confessions on a Dance Floor. Na ir pats albumas buvo išleistas 2005 metais, daina iš pradžių buvo naudota daugelį televizijos reklamų ir serialų, na ir jau 2005 spalio 17 buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas. Madonna bendradarbiaudama su Stuartu Price'u iš tikrųjų labai sėkmingą kūrinį išleido ir muzikiniu požiūriu daina įtakos turėjo ir 9-ojo dešimtmečio pop muziką, tai pats laikas pasikalbėti apie tai, kaip tam kūriniui sekėsi, tai Hang Up sulaukė kritikų pagyrų, jie netgi laikė vienu geriausių Madonos šokių muzikos kūrinių ir tikėjo, kad šitas kūrinys sugražins jos populiarumą, kuris sumažėjo po 2003 metais išleisto albumo American Life. Hang Up sulaukė pasaulinės komercinės sėkmės, užkopė į 41 šalies topų viršūnės ir pateko į Gineso rekordų knygą. Tai buvo 36-asis Madonos singlas, patekęs į 10-uką Billboard Hot 100 sąraše. Na ir ji taip pat tapo sėkmingiausia dešimtmečio šokių muzikos daina Jungtinėse valstijose. Hang Up buvo parduota daugiau nei 5 milijonais kopijų tiražu visą

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Je gužės 8-ąją.
1: Get over here!
0: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
0: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Pirmoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji. Gegužės 25 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Britney Spears. Oops, I did it again.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlėji, mūsų laikas baigėsi. Man pats metas su jumis atsisveikinti. Linkiu dabar ne tik jau geros likusios dienos, ne tik lengvų darbų, ne tik to, kas jūsų laukia per pietų pertrauką, ar dirbsit, ar ilsėsitės, ar valgysit, ar tiesiog bandysit su kolegomis pabendrauti ir pasidalinti savaitgalio įspūdžiais, kad ir kokia jūsų kiekvieno skirtinga diena, linkiu, kad ji būtų pati geriausia. Nu, aš susigirdėti jūs kviečiu rytoj, šiek tiek po 7 ryte. Iki.

0: 2,5 МГц радиочастот. Ритмичен театър с Вайланда Спервара. Радио Статус Капсе.
1: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroninėse laiškose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai. Dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos. Rusijos piliečių prašymą išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymų tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumo ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį, pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo. Šalis nurodė, jog naujo karių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą. Pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane. Šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karo artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinę šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

skalbimą. Marijampolė moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.

Muzikinė data gegužės 25-ąją. 1997-aisiais Britanijos merginų grupė Eternal per visus savo sėkmingos veiklos metus į pirmąją šalies čarto poziciją užkopė tik kartą ir tai padarė 97-ųjų gegužės 25-ąją su daina I Wanna Be The Only One. Kartu su amerikiečiu Bebe Vinansu atliktas kūrinys tapo superhitu vos pasirodęs, debiutavo iškart pačioje topo viršūnėje ir galų gale atsidūrė 400 000 žmonių fonde.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų įmonės vadovas Adrius Jusas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Jau daugiau kaip 2 metus privalomas skiriai rinkti maisto atlikas, tačiau dalis gyventojų to nedaro. Aplinkos ministerijos duomenimis maisto ir virtuvės atlikos sudaro tik kiek daugiau nei procentą bendro surinkamo komunalinių atlikų kiekio. Pasak atlikų tvarkymo centrų, norint geresnių rezultatų, būtina kalbėti apie bendrą tvarką savivaldybėse. Mat dabar kiekviena gali interpretuoti, kaip rinkti maisto atlikas. Rūšiuoti maisto ir virtuvės atlikas gyventojai privalo jau daugiau kaip 2 metus. Užpernai Lietuvoje surinkta daugiau kaip 13 tūkstančių tonų maisto atlikų. Pernai rezultatas gerėjo, mažai trūko iki 16 tūkstančių tonų. Vis dėlto tai sudarė kiek daugiau nei procentą surinkamo bendro komunalinio atlikų kiekio. 11 savivaldybių maisto atlikų apskritai nerenka. Žemės ūkio ministerija žadant inicijuoti paskatas verslai, kad būtų mažinamas maisto švaistimas ir skatinamas jo perdavimas labdarai. Maisto banko vadovas sako, jog geriausiai tam pasitarnautų įstatymų pakeitimai, kurie skatintų verslą dar tinkamą naudoti maistą atiduoti labdarai, o ne biokuro ar biokomposto gamybai. Maisto banko vadovas apgailestauja, kad prekybininkams suteikta galimybė ilgiau pardavinėti produktus, kuriuos anksčiau atiduodavo labdarai. Tik 3% darbuotojų Lietuvoje paprastai dirba savaitgaliais. Tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Kauno technologijos universiteto profesorė Živilė Stankevičiūtė sako, kad toks mažas skaičius gali kilti iš statistinių vingrybių, o realiai dirbančių savaitgaliai šalyje yra daugiau. Be to įdomu, kad ryškus plušančių šeštadieniais ar sekmadieniais skaičių sumažėjimas užfiksuotas 2020-2021. Tai yra per COVID-19 pandemiją.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Reto grožio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarį kartą Olympiakos trofėjų viršų kėlė 2013-aisiais. Kauno Žalgirio vadovai ir toliau aktyviai dėlioja kito sezono sudėties kontūrus. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų žaisti Marius Grigonis. Pranešama, kad klubas su 32 žaidėjų turėtų pasirašyti vienerių metų sutartį. Lietuvis dar turi vienerių metų kontraktą su Atėnų Panathinaikos, tačiau šiame klube gynėjas šiemet žaidžia epizodiškai. Permainingos rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest. Susitikimo pabaigoje mačo eigą pakeitė telšiškiai, savo sirgalių akivaizdoje rezultatų 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauną. Sužaidus 15 top lygos turo rungtynės, Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuosi trečioje turnyro lentelės pozicijoje. Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačus paeiliui nepralaimėjo Gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė pralaimėjimą prieš panevėžiečius. O rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Top lygos 15-ajame ture dabartinis Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla stojo prieš savo buvusį Kauno rajono Hegelman klubą. Svečiuose žaidė Mėlynai Balti pasižymėjo puikią progų realizaciją ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Pergalių serija iki 4 šilės sekmadienį moterų A lygos čempionate pratęsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turo rungtynėse Gintrietės svečiuose 5-2 pranoko visą čempionę Vilniaus rajono Transinvest. Pirmoje tarpusavio akistata Šiauliuose Geltonai Juodos laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl 5 vietos Lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktinei ir galutinė įskaita užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinei išlikimą A divizione ir kovas Europos elitu kitais metais. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Čempiono titulą ginantis Dragūnas artimiausias rungtynės žais namuose. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių.

0: Liverpool pirmauja 2-0. Pirmas rungtynės namuose Dragūnas laimėjo 26-24.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

muzikinė data gegužės 25-ąją. 1991-aisiais numeris vienas hitų Amerikoje tapo Mariah Carey baladė I Don't Wanna Cry. Tai buvo jau ketvirtasis iš eilės Mariah singlas, pasiekęs Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Ir tai rodė, kad tais metais dainininkės laimėti Grammy apdovanojimai nebuvo atsitiktinumas.

0: Reklama.
1: Lietuvos trak čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, trak taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos trak.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Capsi. Buongiorno.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 свалена спервара. Радио Статус капсель.
1: Етерія Жінос. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai. Dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymą išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas. Įskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumo ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį, pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo. Šalis nurodė, jog naujo karių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą, pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane. Šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karu artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinę šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Radijas kapsēta.
1: Geros dienos.
2: Smagu pirmadienį po pietų sveikinti su jumis. Čia nuo 13 valandos prasidėjo laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems. Tikiu, kad laiką leisime gerai iki pat darbų pabaigos, tai yra iki 17, kol gyvos ši laida. Na, o laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kad turėtumėm ką švesti. Tai šiandien paskutinis jau pavasario pirmadienis. Gegužės 25, sveikinu, kitas pirmadienis jau vasarėlė. Čia irgi džiugi žinia, ar ne? Šiandien Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus ir šiandien tarptautinė dingusių vaikų diena, tarptautinė Afrikos diena ir pasaulinė futbolo diena. Minėtinų datų daug, kurią minėsit, spręskit jūs. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1996 metų pradžioje trečią kartą atgimusi grupė Hiperbolė išleido albumą Aš dar dainuosiu, o būtent gegužės 25-ąją šiandien Kauno Rotušės aikštėje surengė jo pristatymą ir paskelbė koncertinio turo po Lietuvą pradžią. Tai šiandien Hiperbolės albumo Aš dar dainuosiu 30-metis. Valio, valio, valio. Sveikinam grupę, sveikinam patį albumą ir žinoma grojam Aš dar dainuosiu. Čia eteryje, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gera prisiminti.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką Lietuvoje. Šį kartą 2013 metai mūsų radare ir top 100-uke 70-oje vietoje Tom Demelli ir Eric Said bendras darbas Imagine.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: hitas.
1: Super hitas, radio hitas. Keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. Ir čia 2025-aisiais, gegužės mėnesį, tarp top 30 dainų turime Justiną Jarutį ir Kamilę. Bendrą jų darbą lengviau.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Pirmadienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį gali ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 1987-uosius. Tikrai labai toli. Tris savaitės topo viršūnė Ben A. King darbas.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
0: Pirmoji geros dienos valanda jau prabėgo, smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime jau antroje valandoje, tai yra šiek tiek po 14, o dabar muzika, o lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: dedişimiz uyumak eğer sorun yok. Dedişimiz yazın sualını sper para. Radio Status Капсель.
1: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmos eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiog atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms išspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Į rekordinę žemumą skritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neišspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryštis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvai atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo. Labas dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia geros dienos, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17. Paskutinis pavasario pirmadienis mūsų eteryje ir tai labai džiugina. Kaip žinia, kitas pirmadienis jau vasara. Apie tai ir Egis savo dainoje. Šiemet bus vasara.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką 2012 metai. Labai labai jau toli. 61 pozicija Lana Del Rey, Born to Die.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį gali ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, dieną iki 18 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
0: Geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus, o tiems, kuriems labai labai patiko 2023-aisiais leidžiami kūriniai, galite radiją dar garsiau pasigarsinti. O jei rimtai, keliaukim prie to lietuviško top trejetuko 2023-ieji pirmasis darbas. Jessica Shy ir LA York.

Sugrįžtu į eterį, primenu 2023 mūsų eteryje lietuviškas top 3-tukas Jessica Shy, LA York pasaka buvo, patruliai dėkoju dangau taip pat baigė skambėti, o į eterį veržiasi pats Vaidas Baumila, bum, ajajai.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausio žinios, palieku jūsų muziką ir žinoma tikiuosi susigirdėti trečioje geros dienos valandoje šį pirmadienį. Likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 200 МГц дажнем, 2005 свалонас пер пара. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms išspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Į rekordinę žemumą skritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neįspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryžtis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvai atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės per kūniją. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės per kūniją. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 15 grįžtų į eterį, trečioji geros dienos valanda prasidėjo ir jeigu antrą valandą pradėjome su Egio darbu šiemet bus vasara, tai tęskim tą vasarišką nostalgiją mūsų eteryje. Kaip žinia,

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į 2011 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 60-oji pozicija Bruno Mars, Miriu.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės per kūnyje. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gegužės 8-ąją.
1: Get over here!
0: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
0: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kartą, kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas.

0: Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2017 metus, tai nieko nelaukdami keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios džiugino viso pasaulio melomanų ausis. Pradėkim nuo Ed Sheerano darbo Castle on the Hill.
1: When I was six years old, I broke my leg

Keliaujame toliau, muzikinėje ruletėje. Antrasis darbas iš 2017-ųjų. Charlie Puth ir Attention. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you

reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 žinios, palieku su muzika ir tikiuosi susigirdėti jau ketvirtoje geros dienos valandoje.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso euro komisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms išspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Ir rekordinės žemumas kritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neišspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryžtis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvai atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hey, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Smagu pirmadienį laiką leisti su jumis, lieka gera valanda darbo man ir aš tikiu, kad jums dirbate taip pat iki 17, tad visą šį laiką su jumis aš Robertas. O šią valandą gera prisiminti, žinoma, savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir taip, kur mes be Roberto top trejetuko, su kuriuo užsikursime pirmadienio vakarui. Dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškime kelionį į 2010-uosius rubrikoje Gera.

0: reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas Kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2010-ieji. Keliaukime į grojamiausių dainų 100-ką Lietuvoje. 33-ia pozicija. Vilija Matačiūnaitė ir jos darbas

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 9, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 keliauja į eterį, 3 dainos, su kuriomis noriu jūs palydėti į pirmadienio vakarą. Pradėkime nuo Sad Boy darbo paskutinį kartą.

keliaujame toliau Roberto Top trejetuko ritmu. Antrasis kūrinys, kurį noriu pagroti šiandien jums, tai Ina ir Matoma. Bendras darbas Dream Out Loud.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi pirmadienio geros dienos. Pati sunkiausia darbo savaitės diena baigta. Ir tikiu, kad žymiai geresnės nuotaikos mes keliaujame į šį vakarą ir jau rytoj būsim dar geresnės nuotaikos, darbingesnės ir taip toliau. Galbūt kažkam rytoj prasideda atostogos, kaip nekaip iki tos vasarėlės šiek tiek ir beliko. O dabar smagaus vakaro ir iki susigirdėjimo ryt nuo 13, toj pačioj bangoj ir tuo pačiu laiku. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo kas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaitų numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškės, jog daugelis nežino, kuris slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyvias priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šių įregistruotų pasiūlymų siekiam užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos ir iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė įprasta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2008. Madonna featuring Justin Timberlake. 4 minutes.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Šį kartą mes keliausime laiku į 2016 metus. Tą mes darome rubrikoje Atgal į ateitį, kaip ir visada. Šį kartą Justinas Timberlake'as svečiuose Can't Stop the Feeling.
2: Atgal į ateitį.

Tema. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Reto grožio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarį kartą Olympiakos trofėjų viršų kėlė 2013-aisiais. Kauno Žalgirio vadovai ir toliau aktyviai dėlioja kito sezono sudėties kontūrus. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų žaisti Marius Grigonis. Pranešama, kad klubas su 32 žaidėjų turėtų pasirašyti 1 metų sutartį. Lietuvis dar turi 1 metų kontraktą su Atėnų Panathinaikos, tačiau šiame klube gynėjas šiemet žaidžia epizodiškai. Permainingos rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest. Susitikimo pabaigoje mačo eigą pakeitė telšiškiai, savo sirgalių akivaizdoje rezultatu 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauną. Sužaidus 15 top lygos turo rungtynės, Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuosi trečioje turnyro lentelės pozicijoje. Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačus paeiliui nepralaimėjo Gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė laimėjimą prieš panevėžiečius. O rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Top lygos 15-ame ture dabartinis Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla stojo prieš savo buvusį Kauno rajono Hegelman klubą. Svečiuose žaidė mėlynai balti, pasižymėjo puikią progų realizaciją ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Pergalių serija iki 4 šilės sekmadienį moterų A lygos čempionate pratęsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turo rungtynėse Gintrietė svečiuose 5-2 pranoko visą čempionę Vilniaus rajono Transinvest. Pirmoje tarpusavio akistata Šiauliuose Geltonai Juodos laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl 5 vietos Lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktinei ir galutinė įskaita užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinei išlikimą A divizione ir kovas Europos elitu kitais metais. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Čempiono titulą ginantis Dragūnas artimiausias rungtynės žais namuose. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Pirmas rungtynės namuose Dragūnas laimėjo 26-24.
4: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats laikas mums keliauti prie dar vienos puikios rubrikos, tai aišku radio archyvai ir šį kartą. Jie mus kviečia 2023-osius, kuomet 22 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Pina, o kartu su Bebe Rexa ir Ozuna bendras darbas Stars.

0: ищем Дую, на какая рассуда ищем Йо. Ищем театр Свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Это Рия Женёс. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo kas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto, adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaito numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojimo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškės, jog daugelis nežino, kuris slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyves priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šiuo įregistruotu pasiūlymu siekiam užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos ir iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė įprasta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: į ateitį.
1: Rubrikoje atgal į ateitį mes turime dar vieną nuostabų kūrinį, kuri šį kartą mus pakviesi 2003 metus. O čia Black Eyed Peas kartu su Justinu Timberlake, kur mums puikiai pažįstamas kūrinys Where is the Love?
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės per kūniją. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės per kūniją. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų, įmonės vadovas Adrius Jūsas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Jau daugiau kaip 2 metus privalomas gerai rinkti maisto atlikas, tačiau dalis gyventojų to nedaro. Aplinkos ministerijos duomenimis maisto ir virtuvės atlikos sudaro tik kiek daugiau nei procentą bendro surinkamo komunalinių atlikų kiekio. Pasak atlikų tvarkymo centrų, norint geresnių rezultatų, būtina kalbėti apie bendrą tvarką savivaldybėse. Mat dabar kiekviena gali interpretuoti, kaip rinkti maisto atlikas. Rūšiuoti maisto ir virtuvės atlikas gyventojai privalo jau daugiau kaip 2 metus. Užpernai Lietuvoje surinkta daugiau kaip 13 tūkstančių tonų maisto atlikų. Pernai rezultatas gerėjo, mažai trūko iki 16 tūkstančių tonų. Vis dėlto tai tesudarė kiek daugiau nei procentą surinkamo bendro komunalinio atlikų kiekio. 11 savivaldybių maisto atlikų apskritai nerenka. Žemės ūkio ministerija žadant inicijuoti paskatas verslui, kad būtų mažinamas maisto švaistimas ir skatinamas jo perdavimas labdarai. Maisto banko vadovas sako, jog geriausiai tam pasitarnautų įstatymų pakeitimai, kurie skatintų verslą dar tinkamą naudoti maistą atiduoti labdarai, o ne biokuro ar biokomposto gamybai. Maisto banko vadovas apgailestauja, kad prekybininkams suteikta galimybė ilgiau pardavinėti produktus, kuriuos anksčiau atiduodavo labdarai. Tik 3% darbuotojų Lietuvoje paprastai dirba savaitgaliais. Tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Kauno technologijos universiteto profesorė Živilė Stankevičiūtė sako, kad toks mažas skaičius gali kilti iš statistinių vingrybių, o realiai dirbančių savaitgalį šalyje yra daugiau. Be to įdomu, kad ryškus plušančių šeštadieniais ar sekmadieniais skaičio sumažėjimas užfiksuotas 2020-2021. Tai yra per COVID-19 pandemiją.
2: Verslo ir ekonomikos

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2018 ir būtent tais metais mūsų eteryje 22 metų savaitę debiutavo Biplan Tavęs visi pasilgo.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo atakas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registrų išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaitų numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškės, jog daugelis nežino, kur slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyvias priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šiuo įregistruotu pasiūlymu siekiam užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos ir iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė neįprasta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20 milijonų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

60-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.